0: born my first daughter, Sinachi. My loving mother,
1: Sinachi. Ndị ndu kakọ eruola o. Chetakwa na onye ghara ndụ ma akọ onye iro ebie.
2: N'ihi ya, anyị abịala iwetara gị.
1: Ndị ndu kakọ eruola o. Chetakwa na onye ghara ndụ ma akọ onye iro ebie.
2: N'ihi ya, anyị abịala iwetara gị. Ihe omume nke ụbọchị taa nke isiokwu ya bụ nsogbu amụghị nwa n'oge wee bụrụ nke ndị oyibo tụgharịrị wee kpọọ ya delay in reproduction causes and solution. Nsogbu amụghị nwa n'oge, ihe na-akpata ya na ka a ga-esi wee gbochie ya. Aha mba nwere ka ezemefuna dr moni ayị wee bịa imeta gị mma na ihe omume a nke taa ga-eji aka ya wee kọwa onwe ya.
3: Ndị anyị na-ege ntị, afọ m bụ dr Basil Nwankwọ.
2: Dịwo dọkta, ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nsogbu amụghị nwa n'oge na-abawanyekwa n'ụbọchị kwa ụbọchị. Kọwakwakanere anyị ihe na-akpata ya.
3: Ndị mụ na-ege ntị, eziokwu eziokwu, nke a bụ eziokwu na nsogbu amụghị nwa n'oge nke bụ ebumnuche di na nwunye mgbe ha lụsịrị, ọ na-abawasị ụba nke na-enye anyị nwawu dibịa oyibo nsogbu, na-echekwa n'ihe anyị ga-eme ka e nwee ike kwụsị ọnọdụ dị etu a. Na mbụ na mbụ, ọnọdụ a nke bụ na-eme ka di na nwunye ghara ịmụ nwa n'oge nwere ike isi n'aka di, nwekwara ike isi n'aka nwunye. N'aka nke nwoke nke bụ di, o nwere ike ịbụ ihe ndị oyibo na-akpọ low sperm count, nwekwara ike ịbụ nke a na-akpọ infection. N'aka nke nwaanyị, o nwere ike ịbụ ihe a na-akpọ mesis, onye ahụ anaghị apụta ọfụma, nke a kpọrọ hormonal imbalance. Nke ọzọkwa, nwaanyị anaghị eyi akwa n'ụzọ kwesịrị ka o yie akwa. Nke ọzọkwa, ọtụtụ ihe dị iche iche nke nwere ike ime akpa nwa nwaanyị, dịka ịfụ ihe a na-akpọ fibroid na womb, maọbụ nke a na-akpọ PCOS, that is, onye ahụ nwere ovarian ovary buru ibu karịa onye o kwesịrị ịdị. Nke ọzọkwa, onye na-emeghị ike ime na nsọ ya ọfụma n'ụzọ kwesịrị ịfụ ya. Ihe ndị a niile bụ ihe ọzọkwa dị iche iche nwere ike ime ka ọnọdụ a wee dị, nke bụ amụghị nwa ma ọ atụghị ime n'oge mgbe di na nwunye kwesịrị ekwesị ka ha mụọ nwa.
2: Dịwo dọkta, na nkọwa ahụ e nyere mana m olekwanụ ka a ga-esi wee kpọọ onye kwụwara, maka na ọ na-ebute ihe nsogbu dị iche iche n'ezinụlọ. Kedu ihe a ga-eme wee gbachibido ọnọdụ dị otu a?
3: N'ebe anyị na-ege ntị, ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche nke nwere ike ime wee kwụsị ọnọdụ dị otu a. Na mbụ na mbụ, ọ ga-abụ oke n'ọrụ di na nwunye ijikọta obi ọnụ wee maa na etu nsogbu dịrị dị, na ha ga-eje ụlọ ọgwụ. Mgbe o ruru n'ụlọ ọgwụ, dibịa oyibo wee nwee ike nwee ihe a na-akpọ lab wee mara nsogbu dị iche iche nwere ike ibute nke a. Ọ bụkwa na span nwoke ezughị ezu, nke ndị ọcha nke ndị oyibo na-akpọ low sperm count, ọ dị ọgwụ dị iche iche nke dibịa oyibo ga-eme ka nwoke ahụ nwa ka ọ wee dịkwa mma, ma nke a ga-enye ya enye, ma nke ọ ga-enwe ike ịṅụ ma ọṅụ injekshọn, ka nwoke wee nwee ike kwere wee nwee ike sonyere dibịa oyibo ka ọ dị mma. Nke ọzọkwa, ọ bụrụ n'akụkụ nke nwunye nke bụ nwaanyị, ọ bụrụ na nke ndị oyibo kpọrọ homon abalansị ọfụma, ọ ga-agba mbọ, dibịa oyibo ga-enye ya ọgwụ, nyekwa ya ọgwụkwa ihe dị iche iche ọ ga-eme ka homonu ahụ wee dị mma, ka o wee na-eyi akwa dịka nwaanyị ibe ya, nwekwa ike na-afụ nsọ ya ụzọ kwesịrị ịfụ ya. Maka ụfọdụ anaghị afụzi nsọ ha, ụfọdụ kwa ka nsọ ha kwụsịrị akwụsị n'oge na-erubeghị na ọ ya akwụsị. Nsogbu a dị iche iche, dibịa oyibo ma ihe dị iche iche ọ ga-eme ka o wee dị mma. Mana mgbe ha ncha niile mesịsara, ihe niile ha ga-eme onwere isi, o nwere ụzọ ọzọ dị iche iche kwa ndị oyibo wepụtara nwoke na nwaanyị nke na-amụbeghị nwa wee nọrọ ọtụtụ mgbe, nwere ike isikwa wee mụ nwa, nke ndị oyibo kpọrọ artificial insemination, na-abụghị mmekọ nke nwoke na nwaanyị. Na mbụ na mbụ, e nwere nke anyị na-akpọ IUI, nke a na-ewere sperm n'aka nwoke tritie ya tinye n'ahụ nwaanyị, nwaanyị enwee ike wee dị ime, na-abụghị mmekọ nke di na nwunye. nke ọzọkwa nke ndị oyibo kpọrọ IVF. Ụzọ abụọ a bụ ụzọ dị iche iche di na nwunye nọgoro ọtụtụ mgbe nwere ike ịdị ime wee mụọ nwa na-abụghị mmekọ nke di na nwunye, na ọ bụrụ na ha mesịa ihe niile dị iche iche ha nwere ike ime oge na-agakwa mmụọ amụọ andịfa amụtabeghị nwa, ha nwere ike ime nke a na-akpọ IUI or IVF. Ọ bụ ndị oyibo wepụtara ya ndị ọ na-arụrụ ọrụ, ọ na-enyekwara ndị mmadụ aka n'egbu nsogbu a na-afụ na nsogbu a kwụsịnatara n'oge a.
2: Ndewo dọkịta ịgbọrọ ihe ewu na-eri. Akwụzie mụ na gị onye nwa na-ege ntị ịghọta ebe m yabụ okwu na-aga, ọkachasị ndị nọ na nsogbu dị etu a. Ihe m ghọtara dọkịta na-akọwa bụ na ọ bụghị ya bụ na owu onye ahụ abịala n'isi njedebe. Dọkịta ọkọ ya
3: ọ bụ eziokwu na ọ bụ onye nwere nsogbu agaghị asị na ụwa ya agwụgbo, a na-agwọ ya agwọ.
2: Ndewo. Ọ bụkwanụ ya maka m anyị ga-ama na nke ụbọchị taa, mana tupu anya na dọkịta ga-enye anyị ndụmọdụ ọzọ, maka na ọ bụrụ na adịghị ọdụ a, ụfọdụ ndị nwere ike na-agaghị n'ụzọ dị iche iche maọbụ na-atarịta ibe ha ụta, ọ buterezie esemokwu. Dọkịta, gbakwunye anyị otu maọbụ ndụmọdụ abụọ.
3: Ndị be anyị amụghị nwa n'oge a nke anyị na-ekwu delay in conception, nke dị n'etiti nwoke na nwaanyị mụrụ di na nwunye lụrụ onwefe fụkatakwa onwe ha n'anya, bụ ọnọdụ di na nwunye na-ejikọta ogbu ọnụ wee jee ụlọ ọgwụ wee nwee ike site na amarachukwu ọdịmma na afọ dibia oyibo, nwekwaa ike kwenyere dọkịta ihe nwere ike ime, kwụsịnata ịṅụ ọgwụ kwuru mkpọrọgwụ mkpọrọgwụ dị iche iche nwee ndị mmadụ na-anwụ na-enweghị isi na-enweghị ike inye aka banyere ya, ka onye ahụ jefu dibia oyibo manya ya mụọ maka ụmụ nwanyị gụrụ maka ụmụ nwanyị, kwụsịnata ịṅụ ọgwụ nwere isi nke na-eme ka ụfọdụ nwere ngodogo ọgwụ wee mebie akpa nwa ha, ụfọdụ emegodogo mebikwuo ma spanka ntụ ha. So nke ka anyị gaa n'aka dibia oyibo karịa n'aka ihe na-aya amara, bikọs ọnọdụ a bụrụ ọnọdụ ga-eme ka mmadụ si n'ụwa nke ya agwụgwo. Ọ bụ ọnọdụ a na-agwọ agwọ site n'aka ndị dibia oyibo. Chineke gụpụtago ụzọ dị iche iche a ga-esi mee ka ọnọdụ a bụrụ ihe gara aga.
2: Ndị owu dọkịta, enweghị ihe ọzọ ị chọrọ ịmara gbasara isiokwu nke anyị tụlere n'ụbọchị taa? Kpọtụrụ anyị n'akara 0706-092-4255. Aka mgbekwa nwere ekwezi mefu na na-asị gị ya gaziere gị.
4: Hapụ ya na 92.9.

kele nki onye m ji eme ọnụ ọkọla elekere mbụ nke a bụ oge ndị Igbo Bond FM 92.9 gere akụkọ ụwa nke taa bụ Friday ahịa nkwọ abalị abụọ n'ọnwa Ọktoba afọ 2026 n'akụkọ ụwa nke taa isiokwu ndị a ka anyị jiri mere akụkọ Akanachi steeti Lagos akọwaala mmemme ncheta nnwere onwe Naịjirịa gba nke 56 dịka ihe nrụtụ aka nkwudosi ike ụmụafọ Naịjirịa. Ndị uwe ojii na steeti Imo ekwuola na anapụtala mmadụ 10 n'ime ndị ahụ a tọrọ atọrọ na steeti Imo ụnyaahụ. Mba Ethiopia na Eritrea akagbuola mmekọrịta dị n'etiti ha. Ngwagarezi akụkọ ụwa anyị n'uju ya, ọkọ akụkọ bụ Nnamdi Ezokoye. Akanachi steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu ekwuola na agbamafọ 66 nke Naịjirịa na-arụtụ aka na nkwudosi ike ụmụafọ Naịjirịa n'agbanyeghị ọtụtụ afọ ndị gara aga Naịjirịa nọrọla n'ọchịchị ndị agha. Agha alụrụ n'ala anyị nakwa nsogbu akụ na ụba. Maazị Sanwo-Olu kwupụtara nke a n'ogige Mobolaji Johnson Arena, Onikọ, Lagos, n'ozi ụbọchị ncheta agbamafọ 66 nke nnwere onwe Naịjirịa wee rụtụ aka n'otu e siri wedata Union Jack ma welite ọkọlọtọ Naịjirịa na Nderi abalị mbụ ọnwa Ọktoba afọ 1960 kpọmkwem na Lagos ebe a. O kwuru na ọ bụ eziokwu na ọnọdụ ihe isi ike dị na Naịjirịa mana olileanya a dị wee rụtụ aka na mbọ steeti Lagos na-agba na ngalaba njem nlekọta ahụike agụmakwụkwọ nakwa akụrụngwa ndị e ji enyere ndụ aka. O kwuru na agamnihu ndị ahụ niile bụ n'ihi ntụnye ọha obodo steeti Lagos dum ndị na-akwụ ụtụ isi ha dịka o kwesịrị wee nye ndụmọdụ ka ndị ntorobịa chekwaa ọdịnihu Naịjirịa. Ihe mberede okporo ụzọ mere taa na Coastal Highway n'akụkụ banyere Eko Hotel ma bụrụkwa nke metụtara ụgbọala Lexus Jeep 350 akara ya bụ LSD 554KV atala isi otu onye ma butere mmadụ atọ ndị ọzọ mmerụ ahụ. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority LASMA n'ọrụ n'ogologo ụzọ ahụ gbatara ọsọ enyemaka ngwa ngwa wee site na enyemaka ọhụ obodo nọ nso wee buga ndị ahụ merụrụ ahụ na Dockyard Hospital dị na Military Zone. Nchọpụta mere gosiri na ụgbọala ahụ nọ n'oke ọsọ nke mere ka aka buo onye na-anya ya o wee sukanye poolu ọkụ latrik dị n'akụkụ okporo ụzọ ahụ ma daa nnukwu ada. N'okwu ya ka General Manager ụlọ ọrụ LASMA Maazị Olaleko Bakari Oki nọrọ zipụrụ ezinụlọ ihe mberede ahụ metụtara ozi iti aka n'obi ma nye ndụmọdụ ka ndị ọkwọ ụgbọala hie asaa n'anya otu ha si agba oke ọsọ n'okporo ụzọ. Minista okwu ọrụ dị n'aka Maazị Dev Umahi agala njem nleta ọrụ n'akwa ụgbọala Carter Bridge nke a na-arụ ọhụrụ ma bụrụ nke jikọrọ Ido nke Lagos Mainland na Lagos Island site na Lagos Lagoon. Maazị Umahi bụ onye ụfọdụ ndị director na ndị ụkwa ha dị elu na ministry ha tinyere onye Federal Controller of Works na Lagos. Maazị Olufemi Dare sonyere na njem nleta ahụ. N'okwu ya oge ahụ ka ọ nọrọ kpọọ oku ka ndị ọrụ ngoji ọrụ ahụ gbaa mbọ ịhụ na ọ bụ ụkpụrụ ndị dabara adaba ka ha na-agbaso na ya bụ ọrụ iji hụ na akwa ụgbọala ahụ siri ike ma bụrụkwa nke a ga-arụchapụ na mgbe e kwesịrị ịrụchapụ ya. Onye minista ahụ nyekwara ndụmọdụ ka ndị ọkwọ ụgbọala na-agba n'akụkụ ebe ahụ hie asaa n'anya dịka ọrụ na-aga n'ihu. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 nke akụkọ ụwa anyị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo ekwuola na ya anapụtala mmadụ 10 n'ime ndị ahụ ndị ntọrịta ọrụ nyaa n'ogologo ụzọ awara awara sitere Owerri gaba Onitsha. Okwupụta okwu ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo Maazị Henry Okoye mere ka nke a pụta ihe wee kọwaa na kpọmkwem ọnụọgụ mmadụ ole a tọrọ na mwakpo ahụ edobeghị anya ka ọ dị ugbu a. Maazị Okoye kwuru na ndị oji egbe ahụ wakporo ụgbọala bọs abụọ bụ ndị njem nke ụfọdụ bụ ndị ji otu afọ efe ala nna anyị kpọmkwem n'ebe a kpọrọ Ụmụnọha dị na steeti Imo
n'ihe dị ka elekere isii na ọkara n'ụtụtụ ụnyaahụ Thursday, abalị mbụ n'ọnwa October afọ 2026. Ọ kọwara na ụgbọala bọọsụ ahụ bụ ndị ji otu afọ efe ala nna anyị nakwa ndị njem ndị ọzọ site Ibadan na-aga Uyo nke steeti Akwa Ibom nakwa Bende nke steeti Abia n'otu n'otu oge awakpụrụ ha. Ọ rụtara aka na ndị ọrụ nchekwa na wagharị ọhịa dị iche iche ịnapụta ndị ahụ a tọrọ atọrọ ma nwụchikọ ndị ntọrị ahụ, tinyere na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ụlọ ọrụ NYSC na-ejikọ aka ọnụ ịkpọtụrụ ezinụlọ ndị ahụ a tọrọ atọrọ iji mee ka ha mata ka ihe si aga. Ndị ọrụ gọọmenti nọgasị n'okpuru otu Joint National Public Service Negotiating Council JNPSNC enyela ntụziaka ka ndị ọrụ gọọmenti dum n'okpuru gọọmenti etiti nke steeti na nke okpuru ọchịchị ime obodo jikere ịmalite abụba ọrụ na Nderi taa n'ihi onyinye o nyere gọọmenti ileba anya n'ihe isi ike ndị ala anyị na-agabiga. Ya bụ ntụziaka kọwara na nke ahụ sochiri akwụkwọ ya bụ otu degara onyeisi ala Bola Tinubu n'abalị 21 nke ọnwa September afọ 2026. Ozi odeakwụkwọ ukwu otu JNPSNC Olowoyo Gbenga wepụtara ụnyaahụ abalị mbụ n'ọnwa October kọwara na ya bụ abụba ọrụ ga-amalite taa abalị abụọ n'ọnwa October wee kwụsị n'ụbọchị ụka abalị anọ n'ọnwa October wee nye ntụziaka ka ahụ na ozi ahụ rutere ndị ọrụ dum. Ozi ahụ tikuru ndị ọrụ n'ogo dị iche iche ka ha sonye na ya bụ abụba ọrụ ịdọ aka na ntị iji hụ na adọtara uche gọọmenti n'oke ihe nhịaahụ ndị ọrụ na-agabiga ka ọ dị ugbu a. Aka na-achị steeti Kogi Maazị Usman Ododo enyela ndị mkpọrọ mmadụ 101 mgbaghara na mmụọ ncheta mmemme nnwere onwe Naịjirịa gba nke 66. Maazị Ododo kwupụtara nke a ka ọ na-agụpụtara ọhụ obodo steeti Kogi ozi maka mmemme ncheta afọ 66 Naịjirịa jiri nnwere onwe ya wee kwuo na nke a dabere n'ikike iwu ala anyị nyere ya, ya bụ Prerogative of Mercy. O kwuru na ya guzobere otu kansụl a kpọrọ Kogi State Advisory Council on Prerogative of Mercy n'abalị abụọ nke ọnwa September afọ 2026 ịtụle ndị tozuru oke inweta mgbaghara ahụ. N'ikpeazụ, mba Ethiopia na agbata obi abịa Eritrea akagbuola mmekọrịta dị n'etiti ha abụọ dịka ọgụ malitekwara ala ọzọ na mgbago ugwu mba Ethiopia. Ethiopia kwuru na ya na-emechi isi ụlọ ọrụ nnọchiteanya dị n'isi obodo mba Eritrea bụ Asmara wee nye iwu ka ndị nnọchiteanya mba Eritrea mmadụ 10 hapụ mba Ethiopia n'ime awa 48 na-ebo ha ebubo agwa ndị na-ekponyere ọnọdụ nchekwa mba Ethiopia aja. Eritrea tụgharịkwuru mechie isi ụlọ ọrụ nnọchiteanya nke ya dị na mba Ethiopia wee kwuo na agwa mba Ethiopia kpara nyere ya ohere maka mee mmegwara. Nghọtahie ahụ na-abịa n'ime awa ole ma ole anọchara ụda oke ihe mgbawa na Addis Ababa nke mba Ethiopia nakwa n'ebe dị nso n'isi ụlọ ọrụ ndị agha mba Ethiopia. Iji fechaa ya n'akụkọ ụwa nke taa garakwa isiokwu ndị anyị jiri mara akụkọ. Aka na-achị steeti Lagos akọwala mmemme ncheta nnwere onwe Naịjirịa gba nke 66 dịka ihe nrụtụ aka nkwụdosi ike ụmụafọ Naịjirịa. Ndị uwe ojii na steeti Imo ekwuola na ha anapụtala mmadụ 10 n'ime ndị ahụ ndị ntọrị tọrọ ụnyaahụ na steeti Imo. Anyị mekwara ka ị mara na mba Ethiopia na Eritrea akagbuola mmekọrịta dị n'etiti ha abụọ. Ekele m Wydad Fagba, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ nna m dị Ezokoye tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ debazie ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

Adị m onye ọma na-ege ntị ojila ọkara gata. Elekere mbụ nke ehihie ụbọchị taa, aga m akpọbatazi onye gị na ya ga-anọrị bụ Pastor Austin Chukwu na Ubeze Udoha n'oge ịdị nsọ nke taa. Ka anyị gaa n'ihu.

ugboro abụọ, elekere asatọ n'ụtụtụ nakwa elekere isii na mgbede. Ofufe nrọ ọmụmụ akwụkwọ nsọ akpọrọ Friday Holiness and Heaven Bible Study n'elekere isii na mgbede kwa ụbọchị Friday ọbụla.